0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće vrijeme u drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj na oblake. Očekuju se i lokalni pljuskovi i grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 33 i 39 stepeni Celzijusevih. U Srebreniku sunčano i izuzetno vruće vrijeme sa temperaturama koje će porasti do vrhunca od čak 37 stepeni Celzijusevih tokom posle podneva. Izdato je aktivno meteo upozorenje za regiju Tuzla zbog izrazito visokih temperatura i ekstremne vrućine.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, područje centralne Bosne jutros je pogodio zemljotres magnitude 3,6 stepeni prema Richterovoj skali, pokazuju podaci Evropskog mediteranskog seizmološkog centra. Potres je zabilježen u 6 sati i 18 minuta po lokalnom vremenu. Epicentar je se nalazio oko 11 km istočno od Zenice, odnosno 43 km sjeverozapadno od Sarajeva na procijenjenoj dubini od 10 km. Podrhtavanje tla se osjetilo u Zenici, Sarajevu kao i okolnim mjestima. Građani su na stranici Evropskog seizmološkog centra podijelili svoja iskustva, navodeći da je zemljotres trajao kratko, ali da je bilo dovoljno snažan da se posebno osjeti u višespratnim zgradama. Za sada nema prijavljenih informacija o materijalnoj šteti niti o eventualnim povrijeđenima.
2: Za sada nema prijavljenih informacija o materijalnoj šteti niti o eventualnim povrijeđenim osobama.

Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet, M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807.